0: wonkuno
1: ekuno wanya dia
0: wonkuno
1: e ti ushe old testament na he akesabre he che tu ametwam vimvini ho kakra no a anka doma nkola nyina awu anka kamro wafo nko a ne ti kuro nu aprantie bebi a otra leseda umuni ba ma me ka ba kun wa kamienu o si wa ka ba kun wa kamienu efia otim mpanfu a wo fie mo wo ma no nto wonu waya ma o ma me kura tum ka she adwa de aya nkana se mo
0: muwa de yo be yo
1: ba na do kana se ma yo be gu anu ma she on de wa de ordinary ne ni agba safo hene na wa je sa tartel no ewo fie ho ena petre petre petre